0: sen, pak lámal s kvartýrskou kroupí. Tane.
1: Tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la